Ti wishi wishi pambili Ey, funda ganja ni baskili Uyele muva tata mi Engete kalimba ze palini Ey, wishi wishi pambili Ey, funda ganja ni baskili Ey, uyele muva tata mi Engete kalimba ze palini Ey, ay, sugu yang